0: CDI. Samo hitovi.
1: Ćao, čao ljudi, mi smo Divoli Markvart, a vi slušate našu novu pesmu Loving Arms. Loving Arms. Uživajte.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Jel moguće da šefovi nikad nemaju smisla za humor?
1: Pa zašto?
2: Ne znam šta se tu dešava. Ima nešto kod tih kao bogatih ljudi, recimo Elon Musk.
1: Da, da.
2: On ne ume da igra.
1: Da, da, da. Pa ne znam ni ja, pa sam siromašna.
2: E, pa eto.
1: Siromašna, nisam siromašna. Ali.
2: Dobro, to. Ali
1: za njega jesam.
2: To nešto mi... Nije više trilioner.
1: Da, nego je.
2: Vratio se na bilionera.
1: Gde je potrošio to?
2: Čovjek. Nešto, pala berza, ovo, ono i...
1: Ne, što mi ga je žao.
2: I meni žao, ja znam.
1: Jao, i da je mogo po milionče svima da nam da po 1 milion, pa da srećne budu.
2: A pala si na tu propagandu.
1: Da, to nije kao, dobro. Znaš, ono, znam da nije dobro. Znam da nije dobro. Ima ona slika, ljudi, ne znam da li ste znali, kao ima jedna slika kao da damo svakom, kao najbogatiji čovjek na svetu, ja, Elon Musk da da svakome po milion, njemu bi ostalo,
2: da.
1: Znaš, na kraju.
2: A ne, računica je da ne bi. Ovaj, dobro, tu smo do 10, idemo lagano, pričat ćemo sve, vidit ćemo malo šta se desilo. U sportu, malo vidimo što se desilo tu po gradu, po državi, i to je to.
1: Yes.
2: My love, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Ovo je TDI.

0: Central Marketing.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513. Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: početak, kraj. Ima jedno malo, glumimo početak i kraj, kraj, početak i sve se to nešto kao mosta, kao.
1: Dobro.
0: Dobro, a ne, pa iz nekog porica, filma, ajde, da, ajde, da. Ovaj, ima zapravo smisla ovo početak i kraj.
1: Čega?
0: Naručivanja preko interneta laganog, ja kažem laganog poručivanja preko interneta. Zato što je Evropska unija uvela carinu.
1: Dobro.
0: Od 3 evra na Temu i AliExpress proizvode.
1: Za Evropsku uniju.
0: Za Evropsku uniju. Mi nismo u Evropskoj uniji i nikad mi draže nije bilo što nismo u Evropskoj uniji.
1: Bukvalno sam pozvano, da, balkanko, carice.
0: 3 evra.
1: Da.
0: Na svaki proizvod.
1: Na svaki proizvod? Da, tipa naručim minjuš od ono 5 dinara.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Kao 3 mi se dodaje na to.
0: Sada ne baš svaki, nego kao paket, kao pošiljka, da, male te neke pošiljke, 3 evrića. Mora daš.
1: Ne bi nas opljačkali mnogo, ali svakako zašto bi davali 3 eura, ne moram.
0: Vidjet ćemo, kod nas to još nije, ali čim su krenuli tu malo ovde.
1: Ma doći će i do nas nekada, ali za sad smo bezbedni. Verovatno imamo deal neki, ono.
0: Sa Kinezima najjači.
1: S Kinezima najjači, mi smo njima omiljeni narod.
0: To je to. 12 to 12, sombr, može.
1: Ajde.

0: Gabriela, Gabriela. Dobro jutrnje oglasi. Deo jutarnjeg programa kada Isidor i ja pronađemo Pa po neki oglas,
1: da, no. Mi listamo i sve po telefonima što možemo, od portala, društvenih mreža, oglasa i svega živog, a jutro smo naleteli na oglase.
0: Ajde, šta si našla?
1: Ja sam našla, kaže, hitno potreba neko da maše kartonom dok čekam bus na stanici. Verovatno misli da maše kartonom da ga hladi, da.
0: To je dobra ideja, stvarno dobra ideja.
1: Ali umjesto da se zamaramo i mašemo kartonima, mislim da je jeftinije da kupimo onaj mini ventilator ručni od 500 kinti kod Kineza.
0: Jeste.
1: I da se kao hladimo sami. Samo ga držimo u ruci i ono ide, ako ćeš to.
0: Ali ovo viš da je gaz, čovjek hoće bude rob nekome.
1: Da, bukvalno.
0: On traži roba.
1: On traži
0: treba
1: zapravo
0: roba. Treba mi neko da mi maše kartonom. On želi taj moment robovlasnika.
1: Da.
0: Jako čudno. Ja sam našao jedan oglas, kaže, čuvam muževe u Beogradu, ako žene odluče da odu same na more.
1: Čuvam muževe?
0: Da.
1: Dobar posao, ženska, ako ti treba odlično zaposleni, javi mi.
0: Odlično, posle kad se vrati žena sa mora, bude u fazonu, where is my husband?
1: Da.

0: Central Marketing.
1: El grande registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemon Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemonimpexauto.com.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Leti vreme kada spavaš. Ne leti kad se zabavljaš.
3: Da, bukvalno ne leti, da.
2: Da, 5 minuta ti proleti u sekundi. 8.00, 2. jul, četvrtak. To je to.
3: Ludilo.
2: Sve što treba da znati.
3: Tačno je toliko.
2: Ide malo pozitiva. Vivir mi vida.
3: Ajmo malo español.
2: Española, ¿qué tal?
3: Ajmo, vamos a la playa.

0: Vesti. TDI Radija. Počelo je izdavanje novog pasoša srpskim državljanima. Nova boja korica i novi grb biće najvidljivije promjene. Srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste, a građani mogu da putuju bez vize u 133 zemlje sveta. Aktuelni pasoši ostaju u upotrebi sve dok im ne istekne rok važenja. Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za jun bit će uplaćene danas na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta, saopšteno je iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Naš najbolji tenisar Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj. Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: Let me tell you.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: I am from Bosnia, take me to America.
3: Kaka pesma?
2: Da.
3: Šta je bilo? Ajde.
2: Grehota, ispala je Bosna.
3: Ne.
2: Amerika prošla. I...
3: Pa za koga da navijam sad?
2: Pa za Hrvate.
3: Šta si rekao? Da, okej. Okay. Hoću, dobro, okej, okay, ajde.
2: Ne, nema, ne, to nam je jedino ostalo. Najbliži su nam i znam da čudno zvuči, ali navijat ćemo za Hrvatsku.
3: Naravno ćemo navijamo, normalno.
2: Nema šta. Ovaj, šta se to još dešao? Đoković, eto, ajde, mi pratimo, ne pratimo fudbal, nismo na svetskom, ali Đoković preslišava i dalje.
3: Najjače mi je to. Evo, Đoković preslišao nemoćnog Cicipasa i na travi.
2: Ladnolik bio na travi i pobedio Cicipas.
3: Kaka legenda. Iskreno legenda. Nole je u spola snage, spola gasa.
2: Samo trava i bele linije.
3: Low key.
2: Neće Wimbledon. Dobro, ostalo sportski.net, šta da vam kažem.
3: Normalno.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: talk about.
1: TDI Central Marketing.
2: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se!
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: TDI Central Marketing 060-6444-781.
4: Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier,

0: Dance Again, Selena Gomez. E, ali dobili smo i mi našu Selena Gomez i Justin Bieber.
1: Jel da? Mm-hmm. Ko su, ajde vidim.
0: Jayla i Jakov Jozinović.
1: Jo, jeste, da, ljudi, nema da. Ko o tome ne priča. Baba da. Me juče zove i kao, e, su oni stvarno zajedno.
0: Jakov
1: kao...
0: našao devojku.
1: Jakov našao devojku, jeste, da. Sad su favoriti Jakov i Đoković, babi.
0: Tako je, ne tako znam, je, da, tako da, je. Da. Jayla Ramović, pevačica, Jakov Jozinović, yes. pevač. E, sad ima tu ova bolja drama, što se mene više sviđa.
1: Da.
0: Što je Jayla bila sa Jakovim prijateljem pevačem.
1: Da, Jakovovim.
0: Jakovovim.
1: Jakovovim.
0: Jakovovim prijateljem jeste. Bojanom iz Joker Out benda, to je drugi bend.
1: Jeste, drugi bend.
0: I oni su zajedno bili na Bini.
1: Jeste.
0: I u fazonu lagala nas mala prešla ko budale.
1: Prešla ko budale, da, i svi o tome pričaju i sad drama, kao nekad su zagrlili, bili prijatelji, ja verujem da su oni dalje gotive, da, ali ako su stvarno zajedno, tu neko sad rivalstvo sigurno postoji.
0: Kidanje, kidanje, imamo novu dramu.
1: Drama.
0: I prvi put da nešto malo ima, znaš, za Jakova nikad ništa nije mogao niko da kaže.
1: Da.
0: Ovo kaže, to je neki projekat, ali izmišlja. A ovo je da. Sad kao, pa vidi, nije dobar, ispo prema drugaru.
1: Istina, ali možda sad sve to i marketinški potez, vidjet. Zato što oni verovatno izbacaju pesmu novu, Jayla i on, pevali su na Bini i sve to, znaš.
0: Da, da, vidjet.
1: I kao pred pesmu, kao oni su zajedne, posle kao ne, nismo, to je bilo davno ili neka druga devojka. Zanima me šta će da bude, vidjet. Nešto ne verujem nikome.
0: Ali sad su svi u fazonu, ja sam na strani tog Bojana i Joker Outa.
1: I evo ja sam, mogu ja da zauzmem njegovu stranu.
0: Naravno, naravno. Ja, da.
1: Ja, da.
0: Da, da, poljubim u čelo. To je to. Just the way you are.

0: Ljubav je jedina stvar, tako kaže Lost Frequencies. Hoćemo si igramo malo, a?
1: Hoćemo uvek.
0: Dobro jutrni dileme. Dakle, šta je poenta? Ja vam dam dve opcije, vi birate jedno od te dve i tako tri puta, može?
1: Ajde, može, mi volimo si igramo ako jutru. Tako da, da ispucaj pape.
0: Kafa pre ili posle, jel?
1: Ja volim pre.
0: Dobro, a ja na šta radim?
1: Volim i posle, da. Padne mi pritisak.
0: Ja sam džubre jedno, ja uzem na pre,
1: da.
0: Pa malo i,
1: da,
0: onda ostaviš za posle.
1: Da, ja to radim.
0: Ali pre biram posle, jel? Jer da, padne pritisak ovo ono, posle sigurno.
1: Pa kao malo, da. Dobro, slažem se, okej. Okay.
0: Idemo dalje. Doručak, ono, slanina jaja.
1: Dobro.
0: Ili ovseni voći.
1: Slanina jaja.
0: Jaka priča.
1: Jaka priča, da, zato što ovsena i voće, bukvalno sam u fazonu, okej, okay, ogladnim za dva sata, sve to super ukusno je, ja to volim, ali nekako možda više kao neku užinu, jer ako to doručkuje, meni to nije dovoljno. Bukvalno,
0: da,
1: brz mi je, ne znam, gladna sam odmah posle toga i onda me ne radi me.
0: A i mi smo novim područjima, nije ovo područje za ovsene.
1: Nisam ja,
0: znači,
1: navikla na to.
0: Jaja i slanina, nemoj mi tu nešto da izmišljaš.
1: Jeste bre, hlebčine, pola i to je
0: tako
1: to.
0: Tako je. Slatke ili slane prženice? Nešto sam za doručak.
1: Za doručak, da, gladan si, okej.
0: Okay. Slatke ili slane prženice?
1: Iskreno, slane prženice. Jela sam i slatke, okej, okay, dobre su, sve cool, ali nekako slane, navikla sam da ih jedem s kečapom.
0: Da, ne mogu s kečapom, ali da, razumem. Eto, nadam se da smo malo otvorili apetit, to je to.
1: Da,
0: rock by, može.
1: Krči stomak, ono, može.

0: диско. Ово је TDI Radio.
1: Само хитови.
2: E, a ovo je TDI Radio, ali znamo koliko je sati.
3: Znamo tačno koliko je sati.
2: Ček, propustimo.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
3: 9.00.
2: Da, savršenstvo, bukvalno u sekund. I proverili smo da li postoji dalje broj 9.5.
3: Aha, ono postoji,
2: da postoji da proveriš, da pozoveš kao koliko je tačno vreme. Jeste. Samo je 1.95.
3: Jeste, 1.95, je papi pozva pre neko jutro i bukvalo koji je točno.
2: I na svakih 10 sekundi ti govori koliko je.
3: Da, da.
2: Jako zanimljivo. Fever Dream.

0: Zapo. Marketing.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Moki. Kako ovo dobro se vrti na kameno o plaži, nemate pojma, baš dobro zvuči.
1: E, ajde kad smo kod plaže, ja sam smislila jednu statistiku, odnosno našla nisam smislila, ajde. Pa da vam kažem da pogađate malo, može?
0: Ajde,
1: slušamo. Ajde ovako, slušajte. 30% ljudi ovo ponese na plažu, šta?
0: Šta nosimo na plažu?
1: Šta nosimo, da.
0: Ženu.
1: Ženu nosiš na plažu, e pa daj, da momo, da ima li ko mene da ponese na plažu, ja se neću buniti uopšte.
0: Da poneću ženu i dete i kao, šta nosimo na plažu? Novčanik možda, ne, neki su u fazonu, uzem samo pare i čao. Jer ima dosta ljudi to uradi, kao što da nosim, tu mi je sve kartice, neću da izgubim. Izgubim.
1: Nije ti tačan odgovor, ali ljudi, ajde pogađajte vi. Ajde. Pišite na Viber na 069-3089-399, šta 30% ljudi ponese na plažu?
0: Ajde.
1: Ajde.
0: Golden, Harry Styles.

0: Bruno Mars, ajmo na statistiku. Isidora, šta si pitala malo pre duše?
1: Pitala sam vas šta 30% ljudi nosi na plažu.
0: Pisali ste na Viber, možete dalje. Viber broj je 069-3089-399.
1: Evo, kaže, Vanja nosi knjigu.
0: A što me, ja razumem.
1: A dobro, razumem, naravno, što da ne.
0: Prvo,
1: okay,
0: to je jedini deo gde ja mogu stvarno da uživam i da čitam knjigu.
1: Jeste.
0: Ali ima sigurno foliranata koji ne čitaju knjigu.
1: Ima, da, možda znači, ovih koji su... momaka, znaš, nekako možda da priđu nekoj cici da pomislimo kako su oni
0: načitani,
1: prečiti, a on je upozorio šta piješ.
0: Da,
1: šta pije dama.
0: Tako je, ako može bez alkohola nešto.
1: Da.
0: Idemo dalje. Šta tu, 30%
1: ljudi ovo ponese na plažu. Šta, evo, kaže Željko, ponesem dobro raspoloženje, gajbu piva, što ide realno uz dobro raspoloženje, potpuno, kaže, i telefon bacim i mozak na vetar.
0: Gajba piva na plaži je nezgodna jer...
1: Ugresa. Da.
0: Ne možeš to gajbu, možeš malo nešto, onaj mali frižiderčić, 67 komada.
1: I led u taj frižider, obavezno, pošto nije dovoljno more hladno da bi se ladilo pivo u moru.
0: Jeste.
1: Tako da ne, evo kaže Sidora, 30% ljudi na plažu ponese
0: čips.
1: Da. Pa strava. Strava, dobro.
0: Šta je tačan odgovor? Ajde da malo, imam milion poruka, izvinite što vam čitamo sve.
1: Da.
0: Šta je tačan?
1: Predrag je pogodio, da, on je rekao da 30% ljudi na plažu ponese rezervni kupač.
0: Bravo, Predrag je...
1: Ja nisam to rekla.
0: Rezervni kupać,
1: da. Jest, i treba, to je baš dobra stvar.
0: Za prostatu. Bravo.
1: I za jajnik, inače.

0: Kakav bez man.
1: Dolce, dolce, dolce vita. Fade away. 100 leta Kamenova, 100
0: leta.
1: 100 dana leta.
0: Biće i 100 leta valjda.
1: 100 leta. Ono mi je ono kao 15. leto na Kamenovu, ali je 100 dana leta na Kamenovu. Svaki dan od 11 do 3 možete slušati kolegu Ogija, uskoro će dođe tamo i Sidora, bit će mnogo dobra žurka i uvek je dobra žurka, tako da se vratite ako ste tamo.
0: Ja odvr čekam, ne znam, ja odbrojavam dane, pišem retke kod da sam u zatvoru bukvalno.
1: Da, verujem da i ovi tamo na plaži odbrojavaju dane. To je to, vidimo se sutra od 7. Ćao.
0: Ajde, mua. Dobro jutarnji program
2: TVI. Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Ljubavi, topim se.
5: I ja se topim pored tebe.
6: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine.
7: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
8: Gigatron.rs.
9: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
10: I kakav početak meča! Gol iz smačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Westline Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se!
1: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing.
1: El grande registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 12:16. Apelujemo na vozače, budite ljudi oprezni u saobraćaju zbog evo promenljivih vremenskih uslova, povremenih pljuskova koji mogu eto promeniti stanje na kolovozu. Prilagodite brzinu uslovima na putu, održavajte bezbedno stojanje između vozila, vozite pažljivo, naročito na deonicama gde su padavine intenzivnije. Opustite se i naravno slušajte.
0: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.
1: 24/7.
0: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.
1: Upravo tako.

0: Forgive Me, to je ono što smo slušali, Sophie Tucker, a evo dolazimo do neke vesti koja stiže iz Meksika. Mundijal je u toku, ali ima i ovakvih stvari. Pesto je ovako, u gradu Jalisco pojavio se anonimni osvetnik koga su građani nazvali Batman iz Lagosa. Muškarac svata kradljivce motora, veže ih industrijskim selotepom za bandere i ostavlja pored njih ukraden motor kao dokaz. Za 10 dana, kažu, petoro uhvaćenih. Ali ono što njega čini posebnim, svakom lopovu crta mačije brkove na licu i ostavlja ružičaste listiće iza njihovih glava sa detaljnim objašnjenjem šta su uradili. E sad, policija je pokrenula hitnu istragu, ali ne zbog lopova, nego zbog Batmana, jer kažu, fizički savladati i vezati dvojicu odraslih muškaraca istovremeno ne može jedan čovjek. Sumnjaju da postoji organizovana grupa ljudi koji se bave ovakvom vrstom zanata. Dakle, Meksiko ima čoveka koji hvata lopove, vezuje ih za bandere i crta im brkove. Policija istražuje, naravno, počinioce, tačnije heroja, jer lopovi su zvanično po njima žrtve. Ali dobro, svašta se dešava u Meksiku.
1: Moja omiljena muzika. TDI.
2: TDI radio.
1: Samo hitovi.
0: Evo sad, kad malo bolje razmislite, kada bi mogli da postanete super heroji i kada bi mogli da radite ovo što radi ovaj Meksikanac, koji bi super heroji bili?

0: Beat Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

The Weeknd, In Your Eyes. Slušajte Teddy Radio, 13.06. Euroviziju smo nekako zaboravili, bila je pre 2-3 meseca, znate da je pobedila Bangaranga, Dara, a vest koja je definitivno iznenadila mnoge i ko je verni fan te manifestacije, Kanada ide na Euroviziju. Kanadska radiodifuzna korporacija CBS postala je punopravna članica Evropske radiodifuzne unije, što znači da se tu automatski Kanadi daje pravo nastupa na takmičenju. Debi, eto, zakazan za 27. godinu u Bugarskoj. Kanada je tako postala prva nova zemlja na Euroviziji od Australije, koja se pridružila 2015. Dakle, Amerika je već na Euroviziji, Australija na Euroviziji, sad dolazi Kanada. Pesma Eurovizije, ali Evropa izgleda samo kao radni naslov sledeće godine Bugarska, a dve godine kasnije možda se sve ovo lepo desi u Japanu. TDI Radio. Samo hitovi.

Tamlin in, da. Novak Đoković nastavio je pohod ka 25. Grand Slam tituli. Tsitsipas je savladan sa 3-0 u setovima. Rezultat 6-3, 6-4, 6-2 za sat i po igre. Centralni teren, bez mnogo nervoze, bez drame. Treće kolo na Wimbledonu, dakle 17. put za redom. Poslednji put nije stigao do trećeg kola 2008. Tad imao 21, sad ima 39. Sljedeći rival, Artur Rinderknecht. TDI Radio. Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: vesti. TDI Radija. U vladi Srbije uručeni su ugovori o finansiranju programa podrške unapređenju razvoja nedovoljno razvijenih opština za ovu godinu u vrednosti 87 miliona dinara. Ugovori su uručeni predsednicima i predstavnicima Surdulice, Žitorađe, Trgovišta, Krupnja, Petrovca na Mlavi, Raške, Vlasotinca, Bujanovca, Varvarina, Mionice, Bele Palanke, Dimitrovgrada, Priboja i Kučeva. Na najnovijoj Henlijevoj listi najmoćnijih pasoša na svetu, srpski pasoš se našao na 34. mestu među 199 pasoša zemalja koje su učestvovale u rangiranju. Srpski pasoš je dobio takvu ocenu na osnovu toga što sa njim bez vize može da se uđe u 135 zemalja. Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Naša košarkaška reprezentacija od 20 sati igra protiv domaćina Švajcarske kvalifikacioni meč za Mundo Basket 2027. godine koji se igra u Kataru.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni.

0: Central. Marketing.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Moj hitovi. Slušamo do vikenda nekoga koga baš volimo ovde na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E pa dva popodne je prošlo pretačno 15 minuta, drugi je jul danas, stigli smo i do četvrtka ove nedelje, vi ste na TDI Radio, naravno dobro nam došli. Ja sam Lola i sa vama se družim danas do 6. Evo ako to su te neke, da kažemo, zvanične informacije, eto da znate gde ste i sa kim ste danas, ako ste vi, eto, malo pospani i onako teže ste se možda probudili, sigurna sam da je do ovih promjena vremena, tako da bit će vam malo lakše kad vam kažem da stvarno niste jedini, tako da definitivno ćemo se vratiti na muziku, da se malo raspevamo, da se zajedno i razbudimo, jel, ovog četvrtka, da obavimo sav taj posao onako kako treba. Naravno da ćemo uraditi uz samo hitove, u nastavku nas stižu, slušamo Levi i Marija koji kažu too little too late, a ja vam kažem dobar dan.

Dancing Pip je ono što smo upravo slušali. Eto, kad smo već kod plesanja, hoće li gosti zaigrati kod Taylor i Tracy-a ove godine na svadbi? Toliko je naslova o tome po portalima. Ma ajde što su to naslovi, nego što ljudi, gledamo ovako malo po internetu, fanovi bukvalno svaki dan prate da li će se zatvoriti ulice u Njujorku oko sale gde bi navodno trebalo da se održi ta čuvena proslava venčanja. E sad, izvori kažu da bi baš evo danas trebalo da bude generalna proba svadbe i da će tu biti nekih 100 zvanica, a da bi sutra, opet kažem, trebalo da bude ta glavna proslava, odnosno svadba veka koju svi čekamo, gde će piti, odnosno trebalo bi da bude 1000 gostiju. E sad, kako ni Taylor, a ni njen verenik Travis nisu ništa potvrdili, ostaje nam da onako pratimo ovu zaista potencijalnu svadbu godine. Pa je onda red i da čujemo i njen hit Opalite. I had a

slušamo Magic i Kiss Me Baby One More Time. Trenutno Kikinda 31, Palić 30, a u ostalim delovima je tu negde oko 20, od 25 do neki 28-9 stepeni, tako da danas svakako prijatnije temperature nego ovih prethodnih dana. Ono na što smo se navikli u poslednjim mesecima je sigurno, kako to meteorolozi stručno kažu, smena sunca i oblaka. Tako da i danas kišobran sigurno jedan onako sastavni deo outfita, a sastavni deo dana su naravno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio, pa u nastavku slušamo Charlotte Cardin i The Wavy Touch. Još jednom dobar dan u tačno 5 minuta do 3 popodne.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
8: Ljubavi, topim se.
9: I ja se topim pored tebe.
10: Kupi klimu, Zorane, topim se od vrućine.
11: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
12: Gigatron.rs.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Feather, Yemi i Blind. I ono što smo upravo slušali, ja ima jedna sjajna stvar za Nišlije i sve vas koji ćete tamo ovog vikenda, odnosno dečiji dan na šetalištu u Niškoj banji 4. jula, odnosno evo sad u subotu, počinje od 15 do 8 uveče. Sad vidim da su spremili i neke društvene igre i razne poligone za klince, maskote. Imaće čak i ono crtanje po licu, a sećate se sigurno kada smo bili klinci da je to bio ono apsolutni hit, pa eto ko zna, možda i nama odraslima nešto mogu da nacrtaju, ali da, još jednom onako sjajna stvar za najmlađe. Subota i šetalište u Niškoj banji, a sad naravno samo hitovi i I Can't Wait.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

pevamo uz Wonderful Life i zaista jest. E pa definitivno večeras konačno da pogledamo i neki sport koji nije fudbal. Večeras od 8 naši košarkaši nastavljaju kvalifikacije za Mundo Basket koji će biti sledeće godine. E sad igraju protiv Švajcarske večeras od 8 kao što rekoh. Kapitan je Jokić, tako da spremite definitivno i glasne žice i živce svakako. I definitivno neko piće i grickalice za navijanje. I naravno, sreća našim orlovima večeras da pokidaju, a mi nastavljamo, odnosno želimo im pobedu uz pesmu Never

0: Hit Central Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Ram param ramam je nešto što smo pevali do sada. Evo nas, tačno je 6 minuta do 4 popodne, 2. jul je danas i sad bitna stvar za vozače kamiona jeste da je obavezno plaćanje putarine tag uređe. Verujem ja da ste vi to do danas rešili. A što se tiče granica, na Gradini i Preševu su gužve koliko vidimo, a na ostalim je sve prohodno. Da znate, eto, ako ste se tamo uputili, takođe ono što nas podsećaju za danas posebno iz Automoto Saveza jeste da pazimo na brzinu zbog ovog promenljivog vremena, pa samim tim naravno i uslova za vožnju, a ja verujem i znam da hoćemo. Mi ovde naravno pazimo na hitove, malo više pojačajte muziku, u nastavku stiže If Only You i da, srećan put gde god da ste krenuli, lijep provod.

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I 16 časova i 15 minuta, i ako ste se umeđu vremenu priključili, dobrodošli u TDI kafe. I sad ovo je definitivno onaj deo dana gde su neki završili sa poslom i iskontali ste da nemate kišobran, kao moja koleginica koja je upravo izjavila: ali meni je čista kosa, ja stvarno ne mogu da idem kući. Tako da ćete još malo pričekati dok ne krenete. Neki polako posao privodimo kraju i mi navijamo da kiša stane dok mi ne krenemo iz firme. Neki su već stigli na posao kao moja koleginica u smenu i ovde mi već smeta, ali dobro. Čuli ste je, a neki ste i pobegli na kafu i sigurno sam da ste vi najbolje prošli, ali gde god da ste, naravno zajedno guramo kroz ovaj kišni četvrtak uz samo hitove ovde kod nas na TDI Radio. U nas

0: Central Marketing. Westwine Fest u Čačku 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se!
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060-6444-781.
6: Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

smo upravo slušali u TD kafeu i sad znate da mi ovdje malo onako pratimo naslove i ako ste slučajno ovih dana vidjeli nešto da će se naplaćivati neke silne dodate takse kada poručujemo sa Temua, Shein, AliExpressa i sličnih sajtova gdje mjesečno jel ostavljamo onako fine sume novca, obradovat ću vas da kod nas ostaje sve isto, odnosno neće se naplaćivati nikakve dodatne takse za sada, tako da ljudi, počeo jul, drugi je danas, plata realno stiže, tu je, pa red je onda i da ostavimo neki deo iste na ovim sajtovima. Malo pre sam ušla na temu jel izvesni i poručila sam gomiletinu toga, tako da što se kaže, dok je početak mjeseca, dok imamo para da se lepo počestimo, a znam da volite, a volite i ovo što ćete čuti u nastavku, a to je

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: I am paid to exist.

0: Central. Marketing.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

I sjajna jedna pesmica onako da nas razbrda ovog kišnog četvrtka. Tačno je 5 minuta do 5 i verujem da je to neko sjajno vreme da vam kažem jednu bitnu informaciju, a to je da svi vi koji treba da izvadite novi pasoš, da znate da ćete dobiti ovaj novi u burgundi boji, onako fancy, kako naslovi kažu danas sa portala. A ono što je jako važno za sve nas kojima pasoš i dalje važi, ne ističe nam uskoro, nema potrebe da menjamo za ovaj novi, nego regularno tamo kada nam istekne, odnosno lepo sad uzmemo pasoš, proverimo koja godine nam ističe i te godine zaista odemo i da podnesemo zahtev. Kao što rekoh, ne moramo da žurimo da menjamo za ovaj novi, sve i dalje važi kako treba. A sada nazad naravno na samo hitove i u nastavku

Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: godina sa vama, boje od poverenja, Irkom.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane, topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I 17.22 minuta i sad procenjam da ste neki krenuli kući, neki tek stižete na posao, kao i moja koleginica Bađa. Gde si, Bađo?
3: Hello, hello.
2: E pa kad smo se lepo ovako okupili u ovako velikom broju, da vam kažem malo što sam ja tu gledala na portalima. Kaže i Kanada će ove godine, odnosno sledeće godine, izvinjavam se, učestovati na Euroviziji.
3: Molim? čekaj. Znači ovo, Kanada učestvuje sledeće godine na Euroviziji, ovo je bukvalno pa kao kad je Australija počela da učestvuje.
2: Da, da podebljamo to na Euroviziji, tako da mislim da bi bukvalno trebalo da se zove Svetovizija.
3: dobar, sviđa mi se. Pa dobro, ajde, ispratit ćemo evo to sledeće godine kada, jel te, odu za Sofiju, jer je ove godine pobedila Bugarska i Bangar Angara. Sofija, jel možeš jednom da nam je okineš?
2: Može. I to je bilo Bangaranga.
3: Jel neko dobija osjećaj da Bangarangara bukvalno zvuči kao nešto što bi naše ono balkanske babe nama rekle? Ne, bukvalno, zamislite, ne znam, deca smo, igramo se, nećemo da čistimo kuću, hoćemo ceo dan da smo napolju, onda naše babe koje dođu budu na forum, ajde šta Bangarangara išeš ceo dan, uzmi uči.
2: Bača, stvarno, ovo mi nikada nije palo na pamet.
3: A majke mi.
2: Ništa, ja sam za to da mi više ne bangarangarišemo ovde, nego da se vratimo na muziku, može, Bača, u nastavku.

0: Central. Marketing.
1: Spark Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Madonna i Sabrina Carpenter je sjajni jedan ženski duet koji smo upravo slušali. Bring Your Love je zapravo bila najava za Madonin drugi, odnosno za Madonin Confessions 2 album, kom se definitivno onako baš radujemo. Priča se nešto da će biti album leta. Naravno, to ćemo ispratiti, a pratimo naravno i vremensku prognozu, gledamo šta se dešava. I trenutni neki stih kojim bismo mogli da opišemo situaciju u Napolju je onaj kao letnje kiše, u trenutku spustilo se sve, ali narode bez brige, kažu sutra bez padavina sa nekom onako baš prijatnom temperaturom, maksimalna dnevna će ići do 29 stepeni, a mi se sad naravno vraćamo na samo hitove.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Taman jedna mrtavica ovako u 5 minuta do 6. Jerusalema, ono što smo upravo slušali, a pregura smo i mi ovaj četvrtak, evo skoro, sad mislim, a smo mi sigurno već negde svi u vikendu, planiramo tada šta ćemo, ali evo ljudi, i danima smo mu sve bliži, verujem da imate super planove i za večeras, eto šta god da vam je na umu, naravno želimo vam, ekipa sa Teddy Radi vam želi lep provod, a uz samo hitove i bađu u Party Time.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 18.01, tako da ajmo na žurku.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav, braći i sestre, gde ste, šta ste, kako ste, je li neko pokisao ili je bio pametan pa preposla pročitao prognozu i video stiže kiša? Ako jeste, svaka čast, ja do duše nisam bila toliko pametna, tako da za sve nas pokisle, a i one suve, ide jedno dizanje iz mrtve.

učestvuje na Euroviziji. Ali pre toga, naravno, slušamo samo hitove. Uf, dobra stvar. Kao što je Shape of You. The club.

0: Централ. Маркетинг.
1: Да те питам, да ли знаш где можеш да точиш гориво с попуст от чак 10 динара по литру? А на НИС Петролу и Газпрому, и то най-продаваније адитивирано гориво у Србији. G-Drive наточи до 4. јула и уз попуст од 10 динара по литру остварујеш и редовну уштеду уз НИС-ов програм лојалности. На НИС Петролу и Газпрому.
2: Београдска арена постаје срце светске одбојке. Трећа седмица Лиге нација од 8. до 19. јула. Бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе.
3: Више информације на Инстаграм страници Одбојкашког савеза Србије.
2: Карте у продаји на tickets.rs. Дођите да обојимо арену у боје Србије.
0: TDI Централ. Маркетинг 060 6444 781.

0: TDI Radio.
1: Party time. Lubenicu tokom leta možda ne znamo svi da izaberemo, ali vremensku prognozu znamo da pročitamo. I evo tako ja narode gledam kako sutra kažu da će na severu zemlje, zapadu i centralnoj Srbiji da prestanu ove padavine, dok već istok i jug tu kažu neki pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura do 29, dobro. E već što se trenutno tiče, ako planiramo malo da izađemo do grada, kažu Beograd 21, Novi Sad 24, Niš 26. Lagana priča. Svakako da nama bude laganija. Stiž nam, Boga mi, Offenbach.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Lumpovanje, partijanje uveče može uvek, ali ne odbijamo ni jutarnje blejce. Evo naši dobrojutarci, ajde što od 7 do 10 donesu dobro raspoloženje, nego što nekada nađu i interesantne priče, pitanja, statistike. Pa evo možemo da čujemo šta su Isi i Papa jutros izbunarili.
3: Ja sam smislila jednu statistiku, odnosno našla, nisam smislila. Ajde. Pa da vam kažem da pogađate malo, može?
4: Ajde.
3: 30% ljudi ovo ponese na plažu.
4: Ženu.
3: Ženu nosiš na plažu. E pa daj, da momo, na ima li ko mene da ponese na plažu, ja se neću buniti.
4: A šta nosimo na plažu? Novčanik, neki su za donu, uzem samo pare i čao.
3: Nije ti tačan odgovor?
2: Ok, znači šta 30% ljudi ponese na plažu? Iskreno čudi me narode da pap nije pogodio, jer realno manji broj ponese full sad novčanik. Većina samo stavi parice lično i kao idemo, ali dobro, ajde da vidimo da li ćemo možda mi da pogodimo. Znači pišemo na Viberu na 069-308-9399 šta 30% ljudi ponese na plažu.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: I da li smo pogodili koji je odgovor na pitanje naših dobrojutaraca Isi i Papa? Znači, šta 30% ljudi ponese na plažu? Vi ste nam pisali na Viberu i da vidimo. Evo, Lidija je napisala flašicu za vodu, jer pametni ljudi ne troše 15 eura na flašicu na plaži. Iskreno, sviđa mi se, Lidija, kako razmišljaš, ali nije do duše to. Marija je napisala 30% ljudi ponese knjigu. To nije loše razmišljanje, mada iskreno, ajde da se ne lažemo, manje ponese knjigu, a još manje je u stvari pročita. Da vidimo. Srđan kaže šlauf za vodu, nije, ali cool ideja. Šta 30% ljudi ponese na plažu? Miloš kaže rezervni peškir. Nije, ali Miloše, bukvalno si preblizu, ali evo, da vidimo, Nikola jeste pogodio, zato što, evo, otkriće nam Isi.
2: 30% ljudi na plažu ponese rezervni kupač.
1: Rezervni kupaći, a Nikola je tamo napisao dupli kupaći. Tako da, Johnny, ti si pobednik za ovo. Ide jedna pesma koja mislim da će da ti se svidi kao i svima nama, jer ovdje puštamo samo hitove. A u pitanju je jedna onako prava za plažu. Naravno, Bob Marley, Could You Be Loved?

0: Prime.
1: Meksički Batman hvata lopove i vezuje ih za bandere. Evo došlo vreme da čitamo smešne naslove i ja, ljudi, ne mogu da se odlučim da li ovo više zvuči smešno ili genijalno. Ali u suštini piše kako po Meksiku ima jedan čovek koji ide i hvata lopove i veže ih za banderu. Naravno, pozove policiju, ali pre nego što policija dođe i on nestane, nacrta na lopovima mačije brkove na licu, plus iznad njih zalepi papir na kome kao napiše šta su to lopovi uradili. E sad, jedino što mene zanima, pošto ga, jel te, zovu meksičkim Batmanom, da li onda on priča onako duboko kao Batman, odnosno da li bude na foru
2: Arriba, arriba.

0: Central Marketing.
1: Borg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69, najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: West Wine Fest u Čačku, 10. i 11. jula od 18 časova. Očekuje vas 70 izlagača, bogat umetnički i muzički program i preko 300 različitih etiketa iz sveta ukusa i uživanja. A uz kupovinu čaše od 1000 dinara dobijete pravo na neograničenu degustaciju. Obojen kulturom, inspirisan druženjem i dobrim provodom. Festival koji ima dušu. Vidimo se!
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Sobe. E ovako se stvara nova publika, ujedinili se Jason Derulo i Dido i odlučili da uzmu njen stari najjači hit iz 99. i malo ga obrade i bam. Dido dobila neku novu pratnju, Jason Derulo dobio neki novi malo fazon muzike, bukvalno savršeni spoj, ali ono što je također savršeno jeste što u nastavku ima da uživamo narode uz jednog gospodinčeta koji će da nam dođe 13. novembra, a to je naravno Pitbull, i što bi on rekao, ima da imamo time of our lives. I know.

Ova godina definitivno šuri sa novim hitovima. Uživali smo uz Satisfy, a da li uživamo trenutno u glavnom gradu? Pa, ako smo u autobusu ili u kolima, bit će da, s obzirom da nije neka gužvica. Evo, narode, gledam Gazela, iskreno, lagana priča, Brankov most, Slavija, Autokomanda, tako da nije loše, ali da bi bilo bolje. U nastavku slušamo samo hitove.

0: bukvalno prava za početak meseca kad legnu platice. I just got paid. Inače, da li neko isprati ovaj festival francuskog filma što je skoro bio, pošto koliko vidim narod, evo, M je bio besplatan ulaz, M je bilo kao pod vedrim nebom, znači ono, bioskop na otvorenom. Ja sam baš nešto gledala na Instagramu, ljudi su išli, fotkali se, uživali i delovalo je totalno cool, pa ako nismo bili, krivo nam je. Evo, čitam kako kreće nova tura, nova avantura od sutra i to će da bude i u BG-u, i Zrenjaninu, i u ovom Gornjem Milanovcu, pa kažu i Užicu, samim tim, ako nismo imali ni planove, ni ideju šta i kako za vikend. Eto ga, festival francuskog filma Oui Oui.
1: Pero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Ok, stop sa svim, stop, jer o ovome moramo da porazgovaramo. Znači, da li smo ispratili, a sigurno da jesmo, jer nema mreža na kojoj se ne deli, onaj par koji se verio na vrhu Empire State zgrade u New Yorku. Znači, momak i devojka se ladno popeli na vrh te zgrade, koja pritom ima 443 metara, a oni su bili kod same antene. Znači, sigurno su uhvatili negde 430 metara i momak se spustio i verio devojku. Kako je to lepo. I posle kad čujemo one fore, teško mu ovo, teško mu ono, ovaj brat je bukvalno rizikovao svoj život da zaprosi devojku, a tebi, Milisave, teško vrata od auta da otvoriš.

0: Ovo je Teddy Radio
1: Party Time. Party Time.
2: Malo pre smo spomenuli onog momka i devojku što su se verili na vrh Empire State zgrade, gde je čovek bukvalno rizikovao svoj život da zaprosi devojku, pa smo iskomentarisali one momke što im je teško vrata od auta devojci da otvore. E, pa, ajde baš na kontu toga da vas čujemo, dame, vi ste na redu. Koja je najveća ispala, glupost, fail koju ste videle, doživele od nekog momka? Da li to da mu je bilo teško nešto da uradi za vas? Da li da je obećao nešto pa nije ispunio? Znači, najveći fail od strane momaka pišemo na Viberu. A Viber broj je naravno 069 3089 399.

iskreno, ovo tako jako vozi. E, idemo na ispovesti, odnosno sad ćemo da vidimo šta ste nam devojke pisale na Viberu, pošto smo vas pitali za najveće ispale failove koje ste doživjeli od strane nekog momka. I evo, Lena kaže, raskinula sam sa likom jer je M zaboravio moj rođendan i našu prvu godišnjicu, što kao ajde, može biti kiks, loše pamti datume, ali kad je zaboravio i drugu godišnjicu i moj sljedeći rođendan, tu sam svirala kraj. Okej, iskreno, svaka čast, Leno, i treba. Sonja kaže, jednom je lik odveo u jako fancy i skup restoran i kad je trebalo sve da se plati, prvo, za malo što nije počeo da se svađa sa mnom, govorio je, ja sam muško, ja plaćam, a onda je skapirao da na računu nema prebijene pare. Tako da sam ja platila sve to i kada me kući vozio, platila sam u gorivo, jer ne bismo imali ni za pola puta. Okej, ovo iskreno jeste fail, ovo je užas. Znači, najveće ispale failove koje smo dame doživjeli od strane momka. Zlata piše, odem ja sa novim dečkom da upoznam moje drugarice i posle mi krenemo svojim putem. I krene da rešeta po tome kako je jedna predosadna, druga naporna, treća ne zaklapa. Ja sam samo izašla iz kola i blokirala mu broj. Iskreno, i ja bih, sestro. Iskreno, da. Ali ajmo sad malo da se raspoložimo dok slušamo samo hitove.

Hit Central Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Hypnotize. Iskreno, ova pesma ima ono nešto što radi, ono nešto drugo. Dobra je, odlična je, vi je obožavate, zato je i puštamo tokom party time-a. Ali da nastavimo isto ovako dobar provod uz još bolje ritmove. Ovo nam je definitivno poznato. Stiže nam, narode, Double Caper.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A da ne bude da party time-ovci samo pričaju o žurkama, izlascima, ovome, onome, evo jedna slatka informacija. Kažu 4. jula u Niškoj banji organizuje se dečiji dan i tu će da bude onako crtanja po licu, maskote, muzika, radionice, svašta nešto za klince, tako da ako se nađemo u to vreme tamo sa dečicom, top, sve smo uboli. Meni je najjače ono, kad smo kao devojčice male, kad odemo do tih teta što crtaju po licu i kažemo, hoću da budem vila, i ona mučena, šta će da nacrta, uzme, nacrta krunicu i krila po sred onako obraza i nama to bude top. Jer mi kad smo deca, mi uopšte ne preispitujemo što su krila na sred obraza, a ne na leđima. Znači, mi smo vile, to je to, sve smo uboli. A, dečji mozak najslađi. Idemo na Ocean Cake.

ranije su se ljudi zezali kako u radiju žive neki mali ljudi, ali nismo mali, nismo ljudi. Žalim se naravno, ali eto, ako neko želi da vidi ove glasove koji se čuju na TDI-u, sve što treba narode jeste MTS Kablovska i naravno 851. kanal. I onda možemo da vidimo i ispale koje se dešavaju iza mikrofona, pored toga što naravno ovdje slušamo samo hitove.

0: Party time.
1: Dobra preporuka se nikada ne odbija, tako da narode, evo imam ja jednu. Mi smo se danas uhvatili failova momaka i jedna je to preporuka zbog koje ni jedan neće nikada moći da razočara neku devojku. Jeste, momci, samo se manite majčine suknje i sve je bombon. E sad, ko se pronašao i naljutio, mislim, znate kako se kaže, ovo nije bilo ciljano, ali ako cipelica pristaje, desi pepeljugo. Šala, naravno. Ali nemojte, sestre, mnogo da se smejemo, jer smo sutra mi na tapeti. Momci, vi spremite naše failove, a do tad, naravno, mi spremamo, pa, samo hitove.

opet bukvalno onaj tip pesme koji tera da mašemo rukama gore, dole, levo, desno. A kada spominjemo već hitove koji teraju na mahanje i ludilo, evo taman je 5 minuta do 10, tako da party time mora da nastavi u jednom ritmu. Ovo definitivno daje onaj plaža vibe, ludilo. Tako da u nastavku uživamo uz Zero Berto.

TDI. Самый хитовый.